0: تتابعني هذه مده طويله وانت تابعني بهذا الخضره ديالك وهذا الشيء كله علاش باش تبين لي بلي راه قريب
1: اي سو لي ريم دي مادي بلاك كوين كي intanto sappiamo che è uscito dal carcere, è stato liberato in Marocco, gli mandiamo un forte abbraccio e vi salutiamo, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre con Aria, speriamo di avervi tenuto compagnia in queste quasi due ore, un abbraccio a tutti e tutte, fuoco alle galere.